Slonić obok nu gledam dan, kako prebuja se i sanj, i ga pozdravljam. Kako bori se še z noću, razganja jutranjo meglo, a ptice

Молимо. Господ Бог, наситил си нас небешкими добротами, най по взгледу святега Филипа Нерия хрепанимо лепо Тебе, ки си реснично живление, по Христусу нашем Господу. Молимо за все, ки са у стиски, и за миру свету. Отче наш, ки си у небесих, посвечено буди Твоје име, приди к нам Твоје кралјество, згоди се Твоја воља, како на небесих, тако на земљи. Дај нам данес на всакдањи крух, и отпусти нам наше долги, како туди ми отпушћамо својим должникам, и не упели нас кушњавом, тембеч риши нас худега. Амин. Здрава Марија, милости повна, Господ је с тобой, благословлена си меча нами, и благословлен је сад Твојега телиса, Исус. Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, дај нам наши смртну рјаму. Слава Учиту и Сину и Светому Духу, како је било в зачитку, тако здајну селем и веком. Амин. Вам желим миран и благословлен преостанек данашнега дни. Нај нас посуд спремля припрашна Божја Матери и по Господу благослов. Господ с вами. Твоја наклонјеност, Господ, нај укрепи Твоје людство, да бо видно исполнявало Твоје заповеди по Христусу нашем Господу. Благослов всемогучнега Бога, Очета и Сина и Святого Духа, нај приде на вас и на вас видно остане. Амин. Поидите у миру. Амин.